بقول لك يا باشا انا كمال وعايز اغنيه توليت. كمال يعني انت بعت 20 رساله، طب ما تبعت اسم الاغنيه، يعني لو انت زودت كلمه حلوه وكلمتين هعرف انت عايز اني اغنيه توليت، لان توليت عنده اغاني كتيره عظيمه. صباح الفل والورد والياسمين، انا عمرو ابو يويو من الكرداس، عايز اسمع اغنيه بعافر عشان اقدر اعيش. سلامتك من المعافره يا عمرو، بس ممكن تقولي الاغنيه دي بتاع اسمها ايه؟ يعني اسمها بعافر عشان اقدر اعيش بتاعت مين؟ بسلم على كل الناس اللي بتبعت لنا، عايز اسمع. حاضر حاضر، نفسي اسمع عمرو دياب حاجه قديمه على ذوقك. جيت لي في ملعبي حبيبي، ولا على باله.

موضوعنا التاني اللي هنتكلم فيه النهارده جميل قوي وريسكي قوي، وفي نفس الوقت فيه جزء فن وجزء ريسك وجزء يعني فاهم في كل الحاجات. في مكان في برشلونه تحديدا، يعني في برشلونه في اسبانيا، بيبيع الطرود المفقوده. يعني ايه؟ يعني النهارده مثلا في حد او حد بعت لحد حاجه او حد اشترى حاجه من مواقع كبيره او من مكان او او او وما استلمهاش، او حصل مشكله في الشحنه وما راحتش بس هي مدفوعه، فايه اللي بيحصل؟ بتتعلق. فالمكان ده، المحل ده، بيروح ياخد الطرد ده او بيشتريهم وبيبيعهم للناس. بيبيعهم على اساس ايه بقى؟ على اساس الوزن. يعني تخيل كده انت رايح مكان تشتري حاجه مقفوله حسب وزنها، ممكن تطلع فاضيه، ممكن يطلع جواها حاجه قيمه، ممكن تطلع جواها حاجه مش محتاجها، ممكن تفتكر ممكن ترسك وتشتري حاجه زي دي؟

طبعا انا بتكلم في الموضوع ده جه في بالك كميه فلوس ليك عند اصحابك بالهبل. يعني ايه جالك قدامك كده ايه لسته فيها كميه فلوس، طلع بقى الاجنده واكتب بقى زعبوله الاول 500 فل 30 اكتب كل حاجه، اكتب اللي ليك واللي عليك، بلاش تخم يعني، اكتب ليا عند فلان كذا وعليا عند فلان كذا عشان تاخد من هنا وتدي هنا، فاهم؟ يبقى انت ما تاخد وتسد على طول.